محمد عارف، عرفہ فاطمہ، ایم ایچ شریف اور عارف حسین نے، تعلقہ عمر کھینڈ ڈھانکی سے رام گاڑیکر، سنیتا گاڑیکر اور ابھیجیت، ساتھ ہی کومل ابھیشیک، ریلوے کالونی ہنومان گڑھ جنکشن راجستھان سے جگمال سنگھ ڈاگلا، ہیپی ڈاگلا، جے ایس نائک اور شوبھا نائک، ساتھ ہی ان کا سمست ڈاگلا پریوار اس گیت کو سننے کی فرمائش لکھ بھیجی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام من چاہے گیت یہیں سمپن ہوتا ہے۔